0: Vi ska räcka två sanger till vi i detta program i serien Hanna min sang och min glädje. Idag har vi alltså med oss Nils Petter Enstad. Du har fortällt oss mycket spännande om flera sanger. Nu ska vi, ja, det är väl inte en kvällssang, men han heter I de sene aftenstunder. Det är guttarna som ska få lov att synga han, men du ska få lov att fortälla oss lite om den sangen då.
1: Ja, det är ju en sang som är skrevet av ja, nå, dette er det med alder, vet du, at man, Reidar Bakken heter han. Det var jo et øyeblikk av navnet ut av huet mitt. Reidar Bakken, som har skrevet den, han er jo ikke så veldig kjent som sangforfatter, selv om han har skrevet en del sanger. Han tilhørte pinsebevegelsen, og denne sangen, den skrev han da like etter krigen, 47-48. Og han har selv fortalt at det som gjorde at han begynte å skrive, eller skrev denne sangen, det var jo rett og slett meldingen om at staten Israel var blitt opprettet. Og det hører jo i det ene verset, ikke sant? Profetiene oppfylles, Israel får igjen sitt land. Så det gjorde nok et veldig sterkt inntrykk på han, og jeg husker jo fra min barndom, seksdagerskrigen i 1967, den brøt ut på min 14-årsdag, og husker foreldrene mine var veldig opptatt av hva dette kunne innebære. De så liksom, holdt på å si, Armageddon i det fjerne, med tanke på det som skjedde der nede. Så er jo sangen, den har jo levd videre, og synges jo fremdeles. Vi hadde Egil Arne i stad, de har jo sunget inn den også, og andre har gjort det da. Så og den brukes en del som solosang og greier, så det er jo en sang som er blitt skapt utifra en egentlig politisk situasjon da, men han Bakken som skrev den, han har jo da også tenkt at dette skulle måtte han se i et større perspektiv, så dermed så peker han framover mot Jesu gjenkomst egentlig da.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himlen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørte. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Och Jesus, du som fyller allt i alla, det var Jan Grote med den legendariske Åge Samuelsen-sången där som fick starta missionstimarna här på Radio Sunnmøre idag, torsdag 18 juni. Det drar sig mot helg igen för så vidt, lite sommarvering och sån, ja, ska vi säga så som sår inne i vika här, både och lite grätt onsdagen efter kvart och så. Ja, och torsdagen här är nog OK ser det ut till, men det är inte de stora temperaturerna helt, men ja, det var hopp om ett 20-tal här till kvart då, och det är väl det vi regnar som sommar på Sunnmøre, visst det blir 20. Du ska få med dig forskjellig här idag, för exempel över en öppen bibel med Kari Margrethe Rensel Løvgren, och idag snackar hon om Peter, och du ska få bli med en tur och höra från dig som var på årsmöte, någon av dig i alla fall som var på årsmöte för IMF Sunnmøre sist helg, och ja, vi ska längre ut också efter kvart och få höra från Israel, och Eivind Wolle där snackar om Immanuelkirka och det som sker där då. Du ska för vi får höra Be the Light med Verses, få höra Hela vägen går han med mig med Gunnar Kitt.

Somnar ett barn kommer igenom hem om kvällen, sång Sverre Mo där i etikant av intervjuer som var gjort då med disse tre som var på årsmöte på Ålesund Folkeskole IMF Sunnmøre forrige helg her. Ja, når et barn kommer igjen om kvelden, ja, det er det som skjer det i Immanuel-kirka i Israel også. Derfor kan det passe med en halleluja-sang før vi får høre gode og glade nyheter fra Eivind Volle der.

0: Då har jag tagit en ny telefon till Eivind Volle som alltså arbetar i kyrka i Tel Aviv. Och Eivind Volle, det är en stund sedan vi snackar med dig nu, men för tiden så är du i Hellas. Du må fortälla lite om vad du gör där.
1: Jag har lite studiepermission, en tur som har varit planlagt en stund, och så har det varit vanskelig att komma sig från uppgaven i Israel, men nu i maj så fick vi en chans att reise till Hellas och har varit i Nord-Hellas, i Filippi och Thessaloniki och Berua och en del andra platser som vi känner från det nya testamentet, för att se på det som är en av arkeologi och lokala kyrkotraditioner, för att se om det är något som kan vara med och fylla ut det bildet som får i det nya testamentet av särskilt apostelgärningarna och Paulus brev. Så läser en del nya testament i gresk mens vi reiser.
0: Spännande del av bibelhistorien som också har skjedd i Hellas. Men dere bor i Israel till daglig, och det har jo skjedd lite där siden vi snakket med deg sist, men också de siste vekene. Hva informasjon har dere om det som skjer i Israel?
1: Vi følger jo veldig tett med, og kanskje enda tettere nå når vi på en måte er utenfor. Nå husker jeg hva tid som var sist vi snakket sammen, men vi hadde jo ganske intens mars måned. Det var over 200 missilangrep på en sak i fransebombe mot området hvor vi bor, og i snitt så er det hver tredje fjerde time i 40 dager, så det var ganske slitsomt. Og så ble det våpenhvile i to veker, var det sagt først, så da var vi veldig spent på hva skjer når de to ukene tar slutt. Og så skjedde det egentlig ingenting, i hvert fall ikke sånn på bakken der, men det har vært en litt sånn uavklart situasjon egentlig siden 8. april når den våpenhvilen begynte, der vi har gått og lurt på, kommer det til å bryte ut igjen krig med Iran hvert øyeblikk, eller er vi ferdige for denne gangen? I Nord-Israel så har det jo vært raketter og droner inn fra Libanon, fra Hezbollah, kontinuerlig også under våpenhvilen, så vi kaller det nå for våpenhvilekrigen. Men det har vært stort sett rolig frem til nå på søndag, når det kom nye missiler fra Iran, først mot Haifa søndag kveld og så mot Tel Aviv mandag morgen. Men det ser ut til å ha roet seg for denne gangen. Men det har vært veldig sånn uavklart. Vi må på en måte prøve å leve så normalt som vi kan. Vi kan ikke slutte å leve, men samtidig så går det en liten sånn grunnberedskap hele veien, og at det kan bryte ut igjen.
0: Når vi leser avisene her i Norge, så virker det som at Trump har en stor rolle innimellom, ifølge han selv i alle fall, i den krigen i Midtøsten. Hva inntrykk har israelerne, eller hva betydning har Trumps rolle for deg?
1: Der er nok mange som er veldig begeistret. Han har jo vært en veldig tydelig venn av Israel lenge, så det er mange som er begeistret for Trump. Og så begynner det kanskje å slå litt sprekker. Det ser i hvert fall sånn ut at Trump og Netanyahu ikke er så gode venner som de var for noen uker siden. Kanskje Trump litt misfornøyd med hvordan denne krigen med Iran spilt seg ut. Han har jo, ser jo ut å sitte fast nå da, i en hengemyr med Iran, og husfredet er stengt, og oljeprisen går oppover. Det var ikke det Trump gikk til valg på. Det er vanskelig for en utenforstående å lese hva som egentlig skjer i de innerste sirklene der.
0: Men Netanyahu da, hva betyr han for folk i Israel nå? Det startet jo med 7. oktober og terroren der, og var jo både meninger for og imot måten ting ble hantert på. Men slik som situasjonen er i dag når det er utbrutt en krig i Midtøsten, hva tenker folk om han da?
1: Veldig delt der også. Noen er fortsatt veldig store tilhengere av Netanyahu. Han er jo en sterk mann, köra ting igenom. Men jag tror väldigt många är krigströtta, har varit länge. Vill ha en avslutning och det ser väl kanske inte ut som om det är den vägen han vill gå. Han vill göra färdig jobben i Iran, kanske få till ett regimskifte. Han har ju snackat om Iran i flera tio år. Mm. Nu är vi ändå där att vi har en konflikt som kan ändra ting enten en väg eller en annan. Men jag såg en meningsmåling för inte så kort för länge sedan. Runt 60% tror jag menade att han inte borde fortsätta som statsminister. Så det blir spännande att se i höst när det är valg. Populariteten har gått väldigt upp och ner. Så vi får se vad som sker på valdagen. Mm.
0: Men du, Eivind Wolle, du är ju pastor i Immanuelkirka och det är ju det som är huvudsaklig docka jobb där och bringa evangeliet också in i Israel. Och att, ja, nu har det varit fler krig eller fler oroligheter, men efter den förra stora krigen då, för det vart vapenkvile, så fortäller du att det kom 5 nya truande till menigheten. Hur upplevde du det?
1: Det är ju det bästa som sker, och det kom lite sån utav det blå, det kom ganska raskt och stort sett oavhängigt av varandra. Det var ett par också som kom och hade funnit ut av detta här säger mellan. Men det kom i löpet av en vecka eller två. Så var det 5 personer som kom och gav uttryck för att de hade kommit till tro på Jesus och önskar också att bli döpt. Och det sker lite sån av och till in emellan, och vi är alltid spänt på vad är ditt för något, vad slags Jesus har du kommit till tro på och vad tänker du att en dop ska innebära? Det är en del som kommer med fel motiv också, men alla 5 ser ut till att ha kommit till tro på Jesus och följa nu bibelgruppe och gudstjänste och dopsupplärning i Immanuelkyrka och har fin progression. Så det är otroligt spännande att få gå någon steg samman med de kommer ju någon av de ut av samfund och familjer och vännekretsar som har absolut null bakgrund i kristen tro. Så det är intressant att få gå upp och höra lite vad spörsmål som kommer upp. Kanske luka lite i en del tankegods som inte stämmer. Så det är mycket arbete, men det är otroligt kärt och berikande. Och det är lite som grunden till att vi är där.
0: Mm. Och hur finner det här, Docke?
1: Litt forskjellig. 2 ganger så har jeg opplevd at folk har brukt ChatGPT, altså kunstig intelligens, som chatte-robot, og rett og slett bare spurt, jeg er jødisk, jeg er nysgjerrig på Jesus, hvor skal jeg gå hen? Og så har ChatGPT sendt det til oss. Noen har kommet inn i åpen kirke. Vi holder jo kirka åpen uka gjennom året gjennom. Och folk kommer gående in på gatan. De ser ett kyrketorn med ett kors på och skönar att det är ett ställe där man kan gå och ställa frågor om kristen tro och Jesus. Och i ett tillfälle så var det en vän av en som kom till tro och gick i Immanuelkyrka. Ja, han har gått ett par år. Så han delade en bibel med kompisen sin och han hade läst den här. Så hade du börjat att se något i livet så var väldigt förvirrad själv på vad är det som sker. Han las i dina boka och så började ting att ändra sig. Och kom till mig och sa, det är inte något jag har bestämt mig för det här. Du kan spöra vem som helst av vännerna mina. Jag är egentligen upptatt av sådana ting. Men något sker med mig. Jag tror kanske jag är färdig med att bli en kristen. Jag var lite överraskad över vad som föregick själv. Men det var ett fantastiskt vittnesbud, syns jag då.
0: Spännande, det är spännande att få lov att uppleva sådana ting, och det är det som är formål också med att bo i Israel och utsätta sig för de oroligheter, konflikter och krig som de faktiskt gör. Då är de någon gång rädda?
1: Ja, alltså det är ju obehagligt. Nu har vi haft snart 3 år med krig och alarm och terror och att någon gång ganska tätt på också, men det blir jo litt sånn, det blir en slags hverdag av det. Og det jo ubehagelig, kanskje mest, og liksom irriterende, og du kan tenke å våkne 3-4 ganger om nettene og måtte gå ned i kjelleren, gå ned i bomberommet og gå opp igjen, prøve å sove igjen og igjen og igjen og igjen, og så skjer dette her. Ja, man blir litt sånn trøtt og irritert. Kanskje mer enn redd. Vi har opplevd at det går bra hundrevis av ganger, eller det har gått. Ja, så da blir irritasjon på en måte det man kjenner mest på, selv om det er absolutt farlig, det som foregår.
0: Hvor det blir nå for dere å reise inn igjen i Israel da, er det trygt å komme seg dit, eller?
1: Ja, det er jo litt vanskeligere, kanskje enn det pleier å være. En del flyselskap har sluttet å fly til Tel Aviv, men de israelske flyselskapene, de flyr stort sett. De gjorde ikke det under Iran-krigene, hverken i fjor eller i år, men ellers når konfliktnivået er litt lavere, så flyr de inn og ut. Så da flyr vi med de, og det går egentlig ganske greit.
0: Og så skal dere vel til Norge igjen også i sommer. Jeg har allerede fått med meg at du skal ha møte litt forskjellige plasser.
1: Ja da, det er jo kjekt å få komme hjem til Norge og få treffe både gamle kjente, det er jo en del av deg, og også få besøke noen nye plasser og dele litt om hva som skjer. Nå blir det en snart tur bare i juli. Jeg sliter litt med å få sommervikar i Manuel kirka, så jeg drar til sommerkonferansen til Israels misjon, og så drar jeg tilbake igjen i Israel og blir der i juli, og så prøver vi i august å ha ferie i Norge.
0: Hei, Vind, da må du og kona di, Sivanita, kose dere videre i Hellas en stund til, og så lykke til videre med dette viktige arbeidet.
1: Takk for det.
2: Flott å høre om nye som kommer til tru der, altså fra Immanuelkirka i Israel, og du skal få Gunnar Melby og kompani nå med halvt blikket festet på Jesus, så bli gjerne med oss også over i neste time. Der skal du få høre litt intervjuet jeg gjorde i forbindelse med markeringene rundt Arnold Eidslott sin 100-årsdag som var markert forrige veke.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Jag lyfter ögon mot himmelen, det var det bleste som gavs den här I etterkant av dagens ord till ettertanke från Gro, säger det. Och Gro, hon är tillbaka också I morgon med veckans sista ord från hon då I din omgång här. Amazing Grace, Marianne Ås Hansen, kjempeflink vokalist, ska få synge den till oss nu och så ska du få höra då lite från dina ja, reaktioner efter Fred for fjern och när konserten eller markeringen I Spjelkøy kirke 10. juni.

Det var Roar Tynes det som hade valt sig sången Det är makt i det fall där det händer. Och ja, det är alltid fint att höra när lyttarna våra bidrar då in mot ja, dessa sånger ska som en kan presentera lite för lyttarna vad som betyder mycket. Det kan också öppna nya perspektiv i en sång du kanske hört svärt många gånger. Det sånger kan vara så mångt i forhold til hvordan folk oppfatter betydning, og det kan være til trøst og oppmuntring, og du skal få med deg en god sak til slutt her. Marit og Irene synger den kjente I Herrens hender.

Vi släpper till respons nu när vi har hört på Reflex så har de ett gott ungdomskor I Oslo I Reflex så har de ett Ja, ska vi våga och säga ända bättre då? Det kanske för drygt, men vi ska inte sätta dem upp mot varandra. Men ungdomskor respons med base på Emblem BD-hus under Aril Befta sin ledelse som har ledat dem I över 40 år. De har klart och stadigväck hänt I nya tenåringar och löftes koret upp till flotte högda. Respons är ett fantastiskt kor och de häller ett väldigt högt nivå. Herren din Gud vill gå med dig. Är den sangen dem ska få lov att synge till oss I denna, detta programmet I fokus så alltså handlar om tätt vid Siamin går Jesus.

Jag heter Marit Hillerstrand och är från Brottock. Där är jag lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, som det där från den plåten vår, så heter jag Gundrast. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i det senare året att han har betytt mest för mig då. Och refrängen, det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hellre det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde så är synden vår utslättad.

0: Möbel är ju en bransch som har stora rötter, långa rötter här på Sunnmøre. Det hele begynte med att Himalpartner hade en utfordring till oss, en grupp här på Sunnmøre, med bakgrund i möbelindustri och trävaruindustri, och vara med och bygga upp en bedrift i Nepal. I utgångspunktet hade de några utstyr som de tänkte att sända dit. De hade ju haft stor succé tidigare med att sända gamla kraftverksmaskiner för att bygga upp kraftverk i Nepal. Och Himalpartner har ju varit med på att starta nettopp kraftutbygging och linjeutbygging i Nepal. Men disse maskinerna, de syns vi var uegna, så etter litt om og med så endte det med å kjøpe nye maskiner som denne gruppa på Sunnmøre har finansiert maskinerna. Mens bygning og alt utstyr ellers, det er et lokalt aksjeselskap som eier i Nepal. Og vi prøver å hjelpe de utifra erfaring herifra. Men det är klart att den möbelindustrien vi har idag, den är allt för avancerad, så att vi måste tänka oss tillbaka till tiden runt 1935 och sån bedrifterna var drivet den gången, men självklart med bättre utstyr än de hade då.
1: Vad typ av möbler är det de producerar då?
0: De producerar väldigt mycket olika, men de är en av de första i landet där som lager så kallade limträplater, och de blir brukt mycket till skolemöbler. Möbler som skolor kan ha råd till att köpa, för när du kommer på skolan ute på landsbygden i Nepal så är det så att eleverna sitter stort sett på golvet, på tepper på golvet. Och det är begränsat effektivt när en i vart fall ska skriva något.
1: Vad betydning är det för dig som får jobba på den här fabriken?
0: Ja, där är ju då 10 arbetsplatser i ett område som har väldigt få arbetsplatser utom vanlig handel och inte minst jordbruk. Det här är ju ett område som faktisk ikke ligger mer enn 250 meter over havet. Vi tenker jo på Nepal som et fjelland, men dette er nordkanten av den sletta som utgjør India. Og der er det jungel, og det er masse skog, og derfor ligger bedrifter der.
1: Material og slik da?
0: Ja, det henter de fra den lokale skogen, der de har et system, ikke med flate hokst, men der de tar ut ett og ett tre, og som da blir auksjonert. Og du kan gå rundt i skogen og se på nummeret og se at dette treet kunne tenke meg å kjøpe. Og de som er lokale, de har en form for forkjøpsrett fremfor andre.
1: Det er jo yrkesmisjonen ditt, og du sier det er 10 arbeidsplasser. Er det har mye å si da for disse 10?
0: Ja, det gör det. Och han som leder bedriften idag, han jobbade tidigare i Mittösten, alltså i arabiska land där. Och hans mål, det var todelt. Det ena var att starta en bedrift i hemområdet där han kom ifrån, och det andra var att starta en menighet. Och bägge delar är på plats, och de har byggt en flott kirke som de samles i. Så kan se att här går omtrent som i haugiansk tradition på Sunnmøre, så går kristen församling och industrireising, det går hon i hand.
1: Och när det är då lagar möbler, är det lätt att få sålt det?
0: Ja, det är många som kommer till fabriken och vill ha laga, alltså det är nästan lite feil å kalle det fabrikk, så for da tenker vi serieproduksjon, ikke sant? Men det er akkurat det vi jobber med nå, å komme over til en form for serieproduksjon. Så langt så kommer folk og vil ha for eksempel et spisebord og seks stoler, de vil ha et dør, de vil ha vinduer til huset sitt, og etterspørselen er økende, men det store markedet, det ligger jo mange mil unna, det ligger jo i hovedstaden i Kathmandu.
1: Hva er det du bidrar med når du er der nede da?
0: Det er et godt spørsmål. For det er hverken møbelutdannet eller maskinutdannet. Bakgrunnen min er jo mer å lede yrkesfaglig utdanning. Men så jeg har kanskje først og fremst vært med på den organisatoriske siden og på å holde denne gruppa samlet. Der, i denne gruppa har jeg vært sekretær og kallet inn til møter og skriver referater og forsøker å holde kontakt med folk i Nepal, slik at vi kan bidra med vår kunnskap inn mot de utfordringene som vi ser at de har.
1: Men når en først får jobb da på din, eller bedrifter da, hvis jeg så kaller det, i stedet for fabrikk, er det da som et litt brett videre for å komme seg videre i arbeidslivet, eller blir det der da til å bli pensjonister, for å si det sånn?
0: Vi ser jo begge deler, men nå har det ikke vært i gang mer enn skal vi si 6 år, så det er ingen av de som er blitt pensjonister enda. Men vi ser at noen utifra erfaring og sånt, så flytter de på seg, og så starter de opp for seg selv, mens andre blir der og er med på utviklingen. Der er vel 3-4 som er snekkere, og de andre er jo da hjelpearbeidere på denne bedriften.
1: Nå i helga 25. til 28. juni, da skal det altså, som vi nevnte innledningsvis, være sommerstemne for Malpartner i Ålesund. Hva er det som foregår på en slik helg?
0: Da samles folk som har et forhold til og et medlemskap i Malpartner for å få informasjon om det siste som skjer i bevegelsen der, og møte hverandre igjen. Mange har vært ute som yrkesmisjonærer nettopp i Nepal. Noen har vært i Kina, i tibetanske områder tidligere, og noen har vært også i Bhutan. Og det er stor gjensynsglede, og sommerstevnet er jo en samling der folk som har et felles engasjement treffer hverandre igjen og skal si styrke sitt engasjement videre.
1: Og da er det jo mye på programmet disse dagene her, og påmeldingsfristen er gått ut, men hvis det er noen som kjenner at oi, dette her visste ikke om, dette kunne tenkt meg å være med på, hva gjør en da?
0: Da tar en opp telefonen og ringer telefonnummer som skal stå på hjemmesiden til Himalpartner nå. Da ringer en til Henriette Bryn og avtaler hvordan en skal gjøre det videre.
1: For det vil si at det er ikke helt for sent da?
0: Nei, det er alltid plass til flere som gjerne vil delta.
1: På programmet så er det jo både familievennlig ståde, og ja, det er mye forskjellig, både seminar og Himalaya-torget, og mye mat på programmet, til og med landskamp i fotball skal det være mulighet til å forstå. Er det hele familien som kommer på dette?
0: Ja, det er det. Det er jo program for hele familien, men de, skal vi si, tyngden av de som er med er nok voksne, og det er veldig mange av de som har en form for misjonær erfaring, og det er veldig interessant å være med, og for oss som ikke har den typen erfaring, å høre hvordan det har vært å leve i en fremmed kultur bidra til utvikling og kunne ikke lede forsamlinger, men å kunne vitne om Gud når anledningen byr seg.
1: Helt til slutt, Åge Birger Hofseth, hva er det som driver deg til å være frivillig i ditt arbeid?
0: Ja, det måtte jeg jo tenke gjennom, for det, nå da det var i Nepal, for jeg ble utfordret 3 ganger til å, sammen med tolk, å fortelle til forsamlinger i Nepal om det, og det springer jo ut ifra det å følge Jesus og være hans tjener. Og da havner du midt i å tjene andre, for det var jo det som var Jesu eksempel.

Och Jesus, du som fyller allt i alla, det var Jan Grote med den legendariske Åge Samuelsen-sången där som fick starta missionstimarna här på Radio Sunnmøre idag, torsdag 18 juni. Det drar sig mot helg igen för så vidt, lite sommarvering och sån, ja, ska vi säga så som såren i vika här, både och lite grätt onsdagen efter kvart och så. Ja, och torsdagen här är nog OK ser det ut till, men inte de stora temperaturerna helt, men ja, det var hopp om ett 20-tal här till kvart då, och det är väl det vi regnar som sommar på Sunnmøre, visst det blir 20. Du ska få med dig forskjellig här idag, för exempel över en öppen bibel med Kari Margrethe Rensel Løvgren, och idag snackar hon om Peter, och du ska få bli med en tur och höra från dig som var på årsmöte, någon av dig i alla fall som var på årsmöte för IMF Sunnmøre sist helg, och ja, vi ska längre ut också efter kvart och få höra från Israel, och Eivind Wolle där snacka om Immanuelkirka och det som sker där då. Du ska för vi får höra Be the Light med Verses, få höra Hela vägen går han med mig med Gunnar Kitt.

Som några ett barn kommer igenom hem om kvällen, sång Sverre Mo där i etikant av intervjuer som var gjort då med disse tre som var på årsmöte på Ålesund Folkeskole IMF Sunnmøre forrige helg her. Ja, når et barn kommer igjen om kvelden, ja, det er det som skjer det i Immanuel-kirka i Israel også. Derfor kan det passe med en halleluja-sang før vi får høre gode og glade nyheter fra Eivind Volle der.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Jag lyfter ögat mot himmelen, det var det bläste som gav oss den här i etterkant av dagens ord till ettertanke från Gro Hofseide. Och Gro, hon är tillbaka också i morgon med veckans sista ord från hon då i din omgång här. Amazing Grace, Marianne Ås Hansen, kämpeflink vokalist, ska få synge den till oss nu och så ska du få höra då lite från dina ja, reaktioner efter Fred for fjern och när konserten eller markeringen i Spjelgøy kirke 10. juni.

0: här fick dere, ja, fick ju en Bach till slut här också.
1: Och så gjorde och den var mäktig den.
0: Ja, jag vill tro det.
1: Det var den.
0: Och det var inte akkurat något, det var inte akkurat något hobbylag han hade dratt med sig här.
1: Nej, det var absolut inte det. Det var något fantastiska musiker, ja, det... alla som är. Jag ska inte nämna någon, men organisten också var helt fantastisk. Så och Ola Eide, han är bara ett unikum.
0: Ja, han var flera organister i spel här.
1: Ja, var det.
0: Ja, ja, väldigt bra. Nej, men väldigt flott. Tusen tack för att du tog dig tid till att stoppa igen här i en, ja, smått hustru utanför kyrkan här då.
1: Ja, da, men det är inte så farligt. Det var en väldigt flott upplevelse. Väldigt glad kik.

0: Det var Rebecca Eckerby det som gav oss sangen Du är fantastisk, ja, och som du har hört Turi Støbakk Lillebø, publikum är här på den markeringen I Spjelkøy kyrke syns också det var en fantastisk och ja, stark upplevelse att vara där på din ja, oratorium Fred for fjern og nær med stort och mycket innehåll där från Anno Leitslotts dikting. Ja, jeg traff också Jekki inn og traff Guttorm Eidslott. Han stod fremst I kirka der etter konserten, og det sønnen det til Arno Leidslott, og du skal få høre hva han hadde å si her.
1: Da jeg inne I Spjelkøy kirke I etterkant av, ja, om vi skal kalle det konsert eller oratorium eller hva. Ja. Fred for fjern og nær. Ja. Og jeg rett og slett huket tak I en av etterkommerne til Arno Leidslott.
2: Takk for det.
1: Navnet ditt?
2: Det heter Guttorm Eidslott.
1: Guttorm Eidslott. Ja. Ja, og du var til stede her I dag.
2: Ja, jeg var til stede her og på søndag også.
1: Ja, to konserter på noen dager her.
2: Ja, to forskjellige valør, vil jeg si, ikke sant?
1: Og... Absolutt.
2: Ja.
1: Mm. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå, hvordan dette var.
2: Det var vel på søndag var kanskje mer forfatteren I fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså, tematisert rundt krigføring og med... framföring av den musiken också som lite musikverk så det var två lite olika kvällar kan vi se då så med och Jan Inge Sørbys inledning inte sånt om blev också annorlunda I kväll för att alltså krigens gru och rädsla som är tema och det och att det blev också pekt på aktualiteten och det här blev lyfta fram igen inte sånt Dessverre, får vi si da.
1: Ja. Ja, og sant, selv om vi vært, vår generasjon vært mest vant til fred, sant?
2: Ja,
1: Både jeg og du.
2: Ja,
1: men så aktualiserer det seg, ja, det kommer tettere og tettere på.
2: Ja, ja og disse, for det mer uroen. Vi har, altså jeg født I 54 og har levd... kan säga tillhöra freds efter krigsgenerationen var levde I fred inte sånt bortsett från jag självföljligen hört om Vietnamkrigen I sin tid inte sånt och andra regionala krig och sånt men nu är ju trusseln kanske mer global än den var tidigare då är det också ett större allvar som melder sig och att det selv om jeg innehar bil da, fordi at det far min, så ser jeg liksom altså evnen til å løfte opp et perspektiv I krigen som kanskje fort blir glemt altså det en menneskelig faktor, altså en menneskelig lidelse og krigens omkostninger det sånt da, som vi det det egentlig handler om, og det fikk jo veldig sterkt fram også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon Mm. Och det gick direkt bort och sa till dig att det här var utrolig starkt och rörande. Ja. Ja.
1: Det är också med moden det blir framfört
2: ja,
1: på.
2: Ja,
1: och det är konstnärer också som träffar nerven.
2: Ja, inte sant? Ja. Ja. Och det musikaliska också, det understrekar ju tematiken på en väldigt god måte också. Och så är det att det var slut, att det ändå upp med ett önske, ett fredsönske, inte sånt, fred för fjärran och nära, sånt att det hopp, inte sånt som blinkar I det fjärran då.
1: Absolut. Ja. Mm. Och det ser så fint med din far Arno Leidslott här, alltså han tar det helt ner på barnet,
2: ja,
1: enkelt.
2: Ja, ja,
1: alltså det är ett och ett människa här.
2: Ja, ja, ja. Han blir det är ju något jag tänkte på I förbindelse med Russland sin fullskala invasion. Jag husker jeg så ett bilde. Det var någon livrädda unga kvinnor som packade kofferten sin för att rymma I sånt på grund av krig och som blev dräpt och så låg död på backen. Alltså det är sånt du aldrig glömmer och det viss far min hade levt så ville han heller aldrig ha glömt det. Det tror jag alltså. Jag tror han ville ha skrivit om det.
1: Ja.
2: Så
1: Ja, det vi syns det flott att få lyfta fram Arno Leidslott en lokal känd diktare lyriker men också internationellt anerkänt och nationellt anerkänt.
2: Ja, I alla fall ja och det är ju lite försiktig så kan det hända att hans lyrik att titta det 100-årsjubileet føre til en øka interesse for ikke bare håndstikning, men også hva som er lyrikken sin gjerning, ikke sant, i verden da. Den har jo noe av det samme, hva skal jeg si, effekt og kraft som musikken har, ikke sant, og kunsten i det hele tatt. At vi kan ikke leve uten hverken musikk eller kunst, ikke sant? Så det er i hvert fall noe av det som jeg har vært opptatt av da.
1: Så flott. Ja, han var jo veldig opptatt av musikken også.
2: Ja da. Så nå har de sittet, jeg har andre arbeid med hans etterlatte papirer da, og ja. Så overlåtte jeg til Nasjonalbiblioteket, ja. Så da er den bevart for ettertida.
1: Så flott.
2: På en god måte. Ja. Så det,
1: hva har du gjort med det å se gjennom alt dette, for det har du kanskje gjort enda en gang?
2: Ja, det ble jo et nytt møte både med han som far, som menneske og som lyriker og dikter. Ja. Så jeg har hatt mange avbrekk underveis, og så har jeg måtte lagt det fra meg og sånn, for det er jo veldig, veldig mye sterkt stoff, ikke sant? Og det kjente jeg jo spesielt under denne resitasjonsdelen i kveld da. Så,
1: Ja, sterke følelser.
2: Ja, det er jo både følelser og
1: det er både for
2: hodet og hjertet altså.
1: Absolutt, ja. Og det må jo være spesielt nært for dere som er direkte etterkommet.
2: Ja da, men altså jeg er ikke noen spesialist på Arno Reitslotts rikning, og den som jeg da vil løfte fram er Jan Inge Sølve, som helt siden 78-80 har jobbet utrettelig altså med farsdiktning.
1: Ja da.
2: Så, og jeg synes det er særdeles innsiktsfullt det han har skrivet om farsdiktning, og det han har sagt disse to kveldene nå, det er virkelig noe å ta med seg altså.
1: Et djupt tenkende menneske, men også et hverdagsmenneske.
2: Ja da.
1: Og det får jo Jan Inge Sørbø også fram.
2: Ja, farmen var jo han var jo telemontør, ikke sant, og feilretter i televerket, og ellers så skrev han dikt og var familiemann og
1: ja, det er et bilde av faren med notisblokka oppi siden oppi stolpen.
2: Ja da.
1: Hvor han fikk det.
2: Altså en gang så, i mangel av papir, så rissa han også et dikt inn i arbeidsveska sin. Ja, og det er sånn, han ligner litt på, jeg tenker på Hans Børli, som var tømmerhogger, og heller ikke noe utdanning ut av folkeskolen, som fikk det til given, ikke sant? Og det er noe med altså synet på kunsten da, som altså far min så på dette her som en gave, en givnad, ikke sant, og det omgjør å være lydig mot kallet til å skrive. Ja, altså det er jo og jeg leser jo om komponister og kanskje også bildende kunstnere som komponister som får det, og må bare få det ned, ikke sant, så det er noe med kunstens vesen kanskje vi er inne på.
1: Ja, han hadde, vi liker jo å si, han hadde en gudgitt gave.
2: Ja, han ville si det på den måten selv, altså, ja da.
1: Ja, men tusen takk.
2: Jo da.
1: Det var veldig flott og nært å få høre fra sønnen til Arno Reitslott.
2: Ja, akkurat. Ja da, men det
1: og takk for at dere, egentlig, dere har en rik arv.
2: Ja, det har vi. Det er en arv å forvalte, og vi er jo når vi møtes sjelden gang alle sammen, så siterer vi og leser dikt og, det kommer på ting og alt det som han sa da, for han var jo en ordkunstner også sånn verbalt altså, fant på mye mange rare verbale kromspring,
1: absolutt.
2: Det er morsomt å tenke på.
1: Takk for at dere deler en god arv også med de mange og til Radio Sunnmøre sitter.

Det var Roar Tynes det som hade valt sig sången Det är makt I det fall där det händer och ja, det är alltid fint att höra när lyttarna våra bidrar då in mot ja, dessa sånger ska som en kan presentera lite för lyttarna vad som betyder mycket och det kan också öppna nya perspektiv I en sång du kanske hört svärt många gånger. Det sanger kan være så mangt I forhold til hvordan folk oppfatter betydning, og det kan være til trøst og oppmuntring, og du skal få med deg en god sak til slutt her. Marit og Irene synger den kjente I Herrens hender.

0: kirke. Og det var jo helt vanlig da at de tok av gårde søndagene, og de hadde en båt som de kallet kirkebåt, og det var noe vel en åttring eller noe sånn i størrelse da, men det kunne være mange mennesker ombord. Og
1: ja, hvor mange går det i en åttring for dem av oss som ikke er så kjent på?
0: Jeg vet ikke det, men i alle fall så var det 14 mennesker fra Sætre den dagen som var i båten da. Så jeg er ikke sikker på, de kalte det kirkebåten, så jeg tør ikke å si akkurat størrelsen da, men det var noe størrelse på nå, det var det. Og oftest da så brukte de å segle. Og denne her søndagen da, når de var kommet fra preika, da så blæste den opp slik at det var veldig dårlig vær. Og når de kom med fjords der i Voldsfjorden, da så rett og slett kålsiglet de og forliste. Og alle for nå i sjø da. Oldefar min, han kom seg opp på kvelven, og han var 21 år da, og det står det, det er jo skrevet om dette her og fortalt da i Dalsjøsåga, og bestefar min, han fortalte det at han helt en ung dame i handa, hun var gravid, og hun hadde også et barn i ene handa som hun helt og tvihelt. Men båten, han beveget seg, og det var mye båre og mye styr, så plutselig så glapp taket og for. Og det han så nå etter hvert, at det er allihop som kjempet og svømte og skulle holde seg fast, der de drukna den ene eller for i hundet etter hvert. Så det er klart det gikk inn på den unge mannen og opplevde noe sånt. Men det var ikke mobiltelefon eller noe råd å gi noe varsel den tiden, slik at det ble noe mørkt etter hvert, og det var 13. november dette her, så det var jo ganske tidlig mørkt, og han drev da innover i denne stormen, eller ja, det var i alle fall ganske dårlig veier, så det var ikke sterk kuling eller storm. Og båten, han drev da flere kilometer innover, og på morgenkvistet da begynte det å stilne av, og det kom en tjukke skodde. Han ropte noe til hjelp, så etter hvert så var han ganske hese. Men folk inn på Bjørneset, de hører heldigvis ropas i skodde da på morgenkvisten de kom ut der. Så de sette båt på vatten og kom bort og fikk berga nå. Så da var han den eneste som var berga ifra båten, så det var egentlig en forferdelig tragisk hendelse. Det var en sånn liten bygd som Sætre, og så 13 mennesker som døde i den ulykka. Og på gårdsbruket vårt så er det en plass nesten med sjøen som de kaller Gråten, og det har jo ikke vært sagt noe fra noen egentlig hva det betyr, men jeg har en tvil for at kanskje det er et minne etter noen folk som var igjen stod og gret etter når de hørte og forstod hva som hadde skjedd.
1: Men du, André Sætre, før om du har vært på, så du nevnte i sted, vært på linefiske et par ganger i din ungdom, så ble du også etter hvert handelsmann og predikant. Og hvordan har du opplevd det og brukt såpass mye tid av livet ditt, både først som frivillig og senere som heltidsansatt, på å reise rundt og forkynne det kristne budskapet?
0: Jeg må nå si det at jeg har hatt stor glede av det da. Jeg har ikke noe sånn teologisk bakgrunn da, så jeg må nå absolutt kalle meg en lekpredikant da. Men jeg har nå, siden jeg møtte Jesus som 17-åring, så har jeg i grunnen hatt en veldig iver. Det er klart at når jeg vokste opp med, så kjente jeg jo Jesus, og vi kjente jo evangeliet og alt dette her, men jeg fikk jo et møte med Jesus når jeg var 17 år, som gjorde at jeg fikk en veldig brand og iver etter å lese Guds ord, og ordet, vet du, det tende oss, og det gir liv, og Guds ånd er jo med og styr oss og leder oss og driver oss, og slik ble nå det at jeg fikk nå en heltidstjeneste da i Guds rike.
1: Du møtte Jesus, sier du, som 17-åring, selv om du da vokste opp i en kristenheim. Kan du fortelle oss litt om hvordan det foregikk?
0: Ja, jeg har noen barnetruer, og trua på Jesus och jag bad till Jesus också när jag växte upp, men när jag var en 13-14 år så började nog kursen på en måte att ändra sig lite, och jag skulle ju pröva det ena och det andra och var ju ute på livet sån, och kursen var kanske inte sån helt god då. Och men när jag var 17 år då, så jag har ju varit, vi hade en sån notbåt då, en 28 fots notbåt som far min hade, och den likte jag väldigt gott att fara och fiska med då. Och i april 1973 då, så hade jag varit på sjön och fiska, och jag kom hem och skulle lägga den i böjor då, far min han hällde dem på laget till en mol och där, så och han har fyllt ut en del, och så brukte vi att lägga den, ja, men det var allt för lite till att den notbåten kunde ligga där, så han låg i en böje bort på där, och så har jag ändå en liten färing, så jag rodde ifrån den molo, och där var jag lite av flytebrygge och en landgång. Så när jag kom igen då om kvällen, så skulle jag lägga den i böjor där, och så var det att hon var väldigt stram med den här kättingen, och den när jag skulle få den på när det var flodsjö, och självklart så var det nog full flod när jag kom igen då, så det var en sån järnbeslag på baua på den båten, och där var en sån kätting med en stor ring i, och så skulle jag dra upp den där kättingen och ha den upp i den här ringen, och det grädde nog med mycket maxling, men så snudde mig och såg då efter den här färingen, och den hade inte belagt skicklig när jag började och skulle belägga den här notbåten, och slik att den hade drevet av, för jag har hift belag upp i, det var svart still och halvt stilt, så jag har säkert inte tänkt över att strömmen har rest med den. Så den var ju kommit långt ifrån båten, så då hade jag inte något annat, jag måtte lösa båten igen. Och så går han till färingen och så började maxla för att få något fast igen. Och det, jag var väldigt irriterad, och jag sa väl kanske någon ord som inte var så bra också. Och sånt. Så jag var i grunden i en dålig sinstämning, jag var lite upprömt. Men så när jag kom i land där då på, med färingen och efter jag belagt båten där, och så gick jag upp om oljen. Och då var det begynt att mörkna. Och plötsligt så såg jag på högra sidan med ett väldigt starkt lys, och i det lyset där såg jag Jesus på korset, och det var väldigt starkt för mig, det var inte så många sekund, men jag såg Jesus där, och då var det akkurat så det bara, det var så våldsamt för mig, och för mig skulle han där, det för mig skulle Jesus här där, och jag måtte bara begynna tacka och tacka, och jag var så fyllt av tack, och i rätte handen mot himmelen, och det var akkurat så det var ett lys runt mig också, och jag bara stod där och tackade och prisade Jesus, och det var alltså en slik glädje och en slik tack i mig, att till slut så måtte jag bara säga det med Gud, du må inte mer, för jag trodde att hjärtat mitt skulle sprängas, så glad du var, du kan inte beskriva det alltså, så du må inte mer, ropte till Gud, och så tackade jag och prisade, och så sa jag du må inte mer, för jag trodde det, jag var så glad. Och då var jag alltså så löst och fri att det, för då gick det nog fullständigt in med mig att det var nog Jesus som hängde där för min skull, och allt var gjort, och då var det väldigt alltså, och då föräldrarna mina var nog väck den kvällen, så jag gick upp till bästa föräldrarna mina, och där har nog lagt sig för längst, och så jag bankade på dörren och kikade in och ville fortälla vad jag upplevt, och nej, det var lite, i världen kommer du här nu med och somnar, det är någon natt då, och nej, det var till det, let igen dörr och gick ut, för jag tror inte jag förstod allt vad jag ville då. Men då fick jag alltså en sån våldsam törst att läsa i Bibeln, att det, jag bara las och las i Bibeln, och det var inte sånt att det var usunt, men jag fick en väldigt törst att läsa, och jag huskar det att den sommaren så las jag ut hela Bibeln, och jag las väldigt mycket. Men det så liksom när det här seg av mig då dagen efterpå, det var liksom det var inte så vanskligt att fortälla kamraterna men att jag hade upplevt något, men jag sa inte så väldigt mycket med det om vad jag upplevt, för jag tänkte att det er ikke sånn at alle må oppleve det på din måte for å være frelst. En kan jo bare høre et ord, eller en kan tro det som en hører, så det var det ikke det jeg fortalte så mye, men jeg fortalte det at det, jeg hører Jesus til, og de virkelig oppdaget noe det, at det var noe som hadde skjedd med meg som var helt nytt. Og, men det mest store problemet for meg, det var jo å fortelle de andre kristne at nå var jeg på himmelveien, for det jeg følte var vanskelig, at en kunne oppleve frelse og møte Jesus på en sånn måte. Så det var ikke til det at jeg fortalte det akkurat, men når det leid på høsten, så tenkte jeg, jeg må nå ta mot det med å si det med de troende, at jeg vil høre Jesus til, og at jeg vil være i flokken. Så når en olyrke gjør var på et møte, så gikk jeg fram og sa at jeg vil høre Jesus til, og jeg bøgde meg der, for jeg tenkte det var liksom sånn det skulle være. Men Jesus, han har jeg møtt, og jeg levde med Jesus, og hadde det utrolig godt med Jesus. Så ja, det var en litt spesiell opplevelse. Det er ikke mange ganger jeg har egentlig fortalt om denne opplevelsen der. Jeg fortalte det en gang på Nordvest Radio, fordi der spørte meg direkte da.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, er det sånn, tror du, at vi av og til lager oss noen mønster, at det må skje på den og den måten, og hvis det ikke det gjør det, så er vi litt skeptiske til folk som tar imot Jesus på andre måter enn han før har gjort, kanskje?
0: Jeg tror kanskje det da, for jeg trodde faktisk det selv at det går ikke an å ta imot Jesus på en sånn, eller jeg tenkte at dette er så uvanlig at det er vel ikke noe som vi trodde heller, så jeg tenkte det at det liksom, det var det jeg hadde hørt når jeg snakket om det, at det er en vekkelse og sånn, det skjer noe på bedehus, så var kanskje det, jeg hadde litt feil tanke om det da.
1: Vi skal høre en sang av Marit Ørene, så du har spurt om vi kan spille. Jeg har ofte hørt om himmelen. Hva forhold har du til den sangen?
0: Nei, jeg synes at den sangen taler til meg på en veldig spesiell og god måte om himmelen. Jeg får liksom vende sinn og tanker mot det himmelske på en fin måte, synes jeg.

0: Nepal så är det så att eleverna sitter stort sett på gulvet, på tepper på gulvet. Och det är begränsat effektivt när en i hvert fall ska skriva något.
1: Vad betydning är det för dig som får jobba på den här fabriken?
0: Ja, där är ju då 10 arbetsplatser i ett område som har väldigt få arbetsplatser utom vanlig handel och inte minst jordbruk. Det här är ju ett område som faktiskt inte ligger mer än 250 meter över havet. Vi tänker ju på Nepal som ett fjällan, men detta är nordkanten av den slätta som utgör Indien. Och där är det djungel och det är massa skog och därför ligger bedrifter där.
1: Material och slik då?
0: Ja, det hämtar de från den lokala skogen där de har ett system, inte med flata oxt, men där de tar ut ett och ett trä och som då blir auktionerat. Och du kan gå runt i skogen och se på numera och se att detta trä kunde tänka mig att köpa. Och de som är lokala, de har en form för förköpsrätt framför andra.
1: Det är ju yrkesmission ditt och du säger att det är 10 arbetsplatser. Är det är mycket att säga då för dessa 10?
0: Ja, det gör det. Och han som leder bedriften idag, han jobbade tidigare i Mittösten, alltså i arabiska land där. Och hans mål, det var todelt. Det ena var att starta en bedrift i hemområdet där han kom ifrån och det andra var att starta en menighet. Och bägge delar är på plats och de har byggt en flott kirke som de samlas i. Så kan se att här går omtrent som i haugiansk tradition på Sunnmøre, så går kristen församling och industrireising, det går hon i hand.
1: Och när det då lagar möbler, är det lätt att få sålt det?
0: Ja, det är många som kommer till fabriken och vill ha lagar. Alltså det är nästan lite fel att kalla det fabrik, så för då tänker vi serieproduktion. Inte sant? Men det är akkurat det vi jobbar med nu och kommer över till en form för serieproduktion. Så långt så kommer folk och vill ha för exempel ett spisebord och 6 stolar, de vill ha ett dörr, de vill ha vinduer till huset sitt. Och efterspörseln är ökande, men det stora markedet, det ligger ju många mil unna, det ligger ju i huvudstaden i Kathmandu.
1: Vad är det du bidrar med när du är där nere då?
0: Det är ett gott spörsmål. För det är verkligen möbelutdannad eller maskinutdannad. Bakgrunden min är ju mer att leda yrkesfaglig utdanning. Men så jag har kanske först och främst varit med på den organisatoriska sidan och på att hålla denna gruppa samlad. Där i denna gruppa har jag varit sekretär och kallat in till möter och skriver referater och försöker hålla kontakt med folk i Nepal så att vi kan bidra med vår kunskap in mot de utfordringarna som vi ser att de har.
1: Men när en först får jobb då på din eller bedrift då, hvis jag ska kalla det istället för fabrik, är det då som att lite brett vidare för att komma sig vidare i arbetslivet, eller blir det där då till att bli pensionist för att säga det så?
0: Vi ser ju bägge delar, men nu har det inte varit igång mer än ska vi säga 6 år, så det är ingen av de som har blivit pensionister ändå. Men vi ser att någon utifrån erfaring och sånt så flyttar de på sig och så startar de upp för sig själv, medan andra blir där och är med på utvecklingen. Där är väl 3-4 som är snäckare och de andra är ju då hjälparbetare på denna bedriften.
1: Nu I helga 25. til 28. juni då ska det alltså som vi nämnde inledningsvis vara sommarstämne för Malpartner I Ålesund. Vad är det som föregår på en slik helg?
0: Då samlas folk som har ett förhåll till och ett medlemskap I Malpartner för att få information om det sista som sker I bevegelsen där. Och möta varandra igen. Många har varit ute som yrkesmissionärer nettopp I Nepal. Någon har varit I Kina I tibetanska områden tidigare och någon har varit också I Bhutan. Och det är stor gensynsglede och sommarstävne är ju en samling där folk som har ett fälles engagemang träffar varandra igen och ska se styrka sitt engagemang vidare.
1: Och då är det ju mycket på programmet dessa dagar här och påmälningsfristen är gått ut men visst är det någon som känner att oj det här visste jag om det kunde tänkt mig att vara med på vad gör den då?
0: Då tar en upp telefonen och ringer telefonnummer som ska stå på hemsidan till Himalpartner nu. Då ringer till Henriette Bryn och avtalar hur den ska göra det vidare.
1: För det vill säga att det är inte helt för sent då?
0: Nej, det är alltid plats till fler som gärna vill delta.
1: På programmet så är det ju både familjevänligt står det och ja, det är mycket forskjelligt, både seminar och Himalaya-torget och mycket mat på programmet. Till och med landskamp I fotboll ska det vara möjlighet att förstå. Är det hela familjen som kämpar detta?
0: Ja, det är det. Det är ju program för hela familjen. Men de ska si, tyngden av de som är med är nog vuxna och det är väldigt många av de som har en form för missionär erfaring och det är väldigt intressant att vara med och för oss som inte har den typen erfaring och höra hur det har varit att leva I en främmad kultur bidra till utveckling och kunna inte leda församlingar men att kunna vittna om Gud när anledningen bjuder sig.
1: Helt till slut Åge Birger Hofset, vad är det som driver dig till att vara frivillig I ditt arbete?
0: Ja, det måste jag tänka igenom för det när det var I Nepal för jag blev utfordrad tre gånger till att samman med tolk och fortälla till församlingar I Nepal om det. Och det springer ju ut ifrån det att följa Jesus och vara hans tjänare. Och då hamnar du mitt I och tjäna andra, för då är det som var Jesu exempel.

0: Vi har alltså besök i dagens gospelteam av Ståle Skröder Hegseth. Och du Ståle, du vuxit alltså, som vi har sagt flera gånger, upp på Tingvall på Nordmøre. Vuxte du upp i en kristenheim?
1: Ja, det gjorde jeg. Föräldrarna min var kristne, begge to. De har ikke vært kristne hele livet, men de var kristne i god tid før jeg ble født, som fjerde mann i en flock på fire gutter. Og det gjennomsyret jo livet vårt, familien vår helt. Det betydde jo at en pappa